0: 1930 ունգելի վեր գոմիդասը ցեզի ամեն օր դեղյակ գբահե հայաշխարի գենտանի ներգային մասին Araraden minche Uruguay.
1: Gomidas, fiel testigo de la renovación de nuestra cultura.

0: Այս հիսո վերջքը գտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Transmite 610 AM. Rural, la Radio País. Cerramos nuestra transmisión del día domingo. Volvemos a iniciar el camino de la comunicación mañana. A las 5.